0: 我们就来宣布上半年的
1: یک سر تو همه یه ناکامی ها بریم فقط داور
2: Russ pokes at the free puck Crosby scores
3: Assalamu alaikum Қазақ елі Алдабергенов Асылбек
4: Бұрысы Davao City Radiosu